Скопје. Ми се јавуваме од импровизираното студио со својата прва емисија по катастрофа.